irikwamo capsule lino msika irikwamo lewa tinka ntuile tunakuenda nalyo kokotopukweni iko tunakundindira mukuruganisa mpito epo tulipeniko magano wizenimo tuzeni turuganise mpito tulipeniko magano makutwara sitwase tukomeho asi mtekuogwa kutekura wadinka ntukadona nova mati mumapata ngapyo mu agakambe kako komakuliko gao pokura nomo aiwagumu zeni turuganise mpito moktaru rapopo mnene mostoso ando konyimantani natukapora kena komgavi magano kwetu mostwase tu asi ngapyo mu aikakambe kako komakuliko gao pokura nomo aiwagumu.

Erikomo remostaura iliyotoka kugenda nalo ngese mpaka nikukuhara mpito za zeguruka rugani saruveze oru ipoka mbekeko no minute mrongo dina hopo kostone vili za unta zimwe po vili za unta zimwe tatu ligaunuka nove name hasi koko kupitira ko nongo di domo studio omu traktaro e popero lio varu gendo nzira inki yoka rugani ko ipo tuka sesu pike mahudimono nzira detu Hikarasi mwono doropa na pano pena no mwonasi mahoto nkenya pa, ganaskama, wasitike nzira, ponzezo doropa na pohe na simpe, Moskwao. Koko kurugani saruveze oru, mkutoni na kiuta ntazimwe mbali ntano, ntazimwe mbali ntatu, 0662 556 23.